Awurade wiase ne biribia te bɔ me. Wiase ne biribia te ma me. Wɔde m'abrabɔ nyina hyɛ. Wɔde mede m'abrabɔ me bɔ nyina hyɛ. Wɔde me sɛ wɔ mu a, wɔde me sɛ ɔka me ho a.